lazım. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ellezî lâ ilâhe illâ hayyâtu bilâh. Savvû safu ve amin salâti rahimakumullâh. İstakîmû e'tadilû. Saf-saf yang kosong diisi, penuhi, rapatkan dan luruskan. A'udzubillah ya Allah. Allazi wasal bil'an wasal ilahi andan qasali wa ridahum min bismillahirrahmanirrahim salli fardal jum'ati raqatain imaman lillahi ta'ala Allahu akbar